0: Gracias por tu sonrisa.
1: Ať už egao.
2: Děkuji za egao.
3: Egao, šeše.
0: Egao de arigato.
2: Egao, thank you.
4: 76.3 MHz FM 笑顔。午後11時です。